0: Radio Italia, programma radiofonico per chi ama l'Italia.
1: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
0: Buon ascolto.
2: Emisiju Radio Italia možete poslušati srijedom i nedjeljom od 13 sati.
3: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Radio Italia, programma radiofonico per chi ama l'Italia.
1: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
0: Buon ascolto.
2: Emisiju Radio Italia možete poslušati srijedom i nedjeljom od 13 sati.
3: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

0: Radio Italia, programma radiofonico per chi ama l'Italia.
1: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
0: Buon ascolto.
2: Emisiju Radio Italia možete poslušati srijedom i nedjeljom od 13 sati.

0: Radio Zenica. U nastavku programa poslušajte emisiju Radio Italija, koju realizujemo u saradnji sa ambasadom Republike Italije u Bosni i Hercegovini.
1: A Ponte Lagoscuro, Ferrara, uscita autostrada Bologna-Padova, Ferrara Nord.
2: Osa, un telefono cellulare a 770.000 lire.
1: Inoltre, migliaia di capi donna a prezzi da regalo.
3: Locali con aria condizionata.
4: Per la tua pubblicità su Radio Company a Verona e Mantova.
5: Radio Italia, programma radiofonico per chi ama l'Italia.
6: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
5: Buon ascolto.
7: Ed eccoci qua di nuovo, bentornati a Radio Italia. Dobrodošli u Radio Italiju, ja sam Faruk Čaluka, ovu emisiju realiziramo u saradnji sa ambasadom Republike Italije u Bosni i Hercegovini. Evo nas u posljednjem majskom izdanju emisije, šetamo kroz Italiju, ali i kroz Bosnu i Hercegovinu sa događajima koji su u vezi sa Italijom. Slušamo stare i nove talijanske pjesme, one koje su obilježile decenije iza nas, ali i ove koje su trenutno aktuelne u Italiji. Nadam se da ste dobro i da ste spremni za novo izdanje Radio Italije. Počinjemo sa legendarnom pjesmom koju je pjevala sad pokojna Rafaela Carrà, Pedro, dobro nam došli.

0: Radio Italia, buon ascolto.
1: S obzirom da ova emisija ide svakih 15 dana, sada je trenutak da najavimo i dolazak Dana Republike Italije, koji se obilježava svakog 2. juna u Italiji, ali i u cijelom svijetu kroz diplomatsko-konzularna predstavništva Italije. E pa tako će se obilježiti i u Bosni i Hercegovini, i to od 31. maja pa sve do centralne svečanosti 2. juna. 31. maja u Slozi u Sarajevu, live show, muzika Dari Postiglio, sa početkom u 21.30, ulaz je besplatan. 1. juna u kinu Meeting Point, ulaz također besplatan, bit će prikazan film C'è ancora domani u režiji Paole Cortellesi, koja također i tumači glavnu ulogu. Radnja je smještena u Rimu nakon Prvog svjetskog rata, a film, iako je snimljen 2023. urađen je u crno-bijeloj tehnici. Trenutno je jedan od najnagrađivanijih talijanskih filmova u zadnjih nekoliko godina. 2. juni je rezervisan za zvaničnu proslavu talijanske ambasade, kao i svake godine, a o dešavanjima u Rimu 2. juna govorit ćemo u narednoj emisiji. A u ovoj emisiji slušamo pjesmu koja se već nekoliko sedmica odlično drži na top hit listama širom Italije, Questa Domenica, Oli i Giuli.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

se skrivam, gdje vile i zmajevi nemaju krila, gdje sunce boje svjetla.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vi ste na talasima Radio Zenice.